0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Biztanlegian arrain begiak, txarkuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur beslaia, bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, amairugarren kanpaia. Etxeorra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren aparian zain dagoen ezkongaia, farole garbitu dute, beranduek delaia.

0: Suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren futbolzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oinez prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Krisiko itxasoan ez ikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak dira. Itzulerako bidaia.
1: Pausoak, igo gailuko usoak.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

maite ninduela, nik ere sinetxi enetako zela. Baina nahi datu da, bertze batekidan, eta ni bakarri gelditu herrian. Aita eta ama xarrak, zupaster xokuan, akituak dira eta otoitzezari. Gure etxaldea, errekaratkuan, beharko ginuke bizirik atxiki.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo zakanako lagunok. Zori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezak, fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Bueno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, uste guretan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ga, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Euskadi Irratia. Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.

0: Egun ondo izuela, euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatu dute milaka euskaltzalek Iruñeko kaleetan euskararen etorkizuna kolokan dela ohartarazita Idur Eskizabel, euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia da.
1: Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona. Horregatik eskatzen dugu euskaraz bizitzeko behar den dena.
0: Erakundei ausardia eskatu diete hizkuntza politiketan benetako jauzia izan dadin. Nazioartean bien bitartean Iran izpide Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarri du gaur sinatuko dutela Irango bake akordioa egoera baretu eta negoziazio osatuagoa albidetuko duena bide batez. Trumpek azpimarratu du behin akordio hori sinatuta Hormuzko itsasartea ireki eta estatu batuek Irango material nuklearra eskuratuko dutela. Teheranek epen inguruan egindu inabardura, igande honetan ez dela akordiorik sinatuko, baina agian datozen egunetan bai izan litekela hori. Israelek bien bitartean Libano bombardatzen segitzen du martxotik ona 3,700 hildako baino gehiago zenbatu dituzte. Beasaingo kafen urteroko akziodunen batzarraren atarian protesta egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasun Amnesty International eta beste hainbat elkarte eta plataformek deituta kaf Israel egiten ari den genozidioaren konplize dela salatu nahi izan dute besteak beste. Aino Urkiola Palestinarekin elkartasuna ekimeneko kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak palestinarren odolez beterik daudela.
0: Lantegirako sarrera eragozteko aleginagatik 7 lagun identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz 146 milioi euroko irabaziak izan zituen kafek 2024an baino 142 gehiago eta etorkizunera begira azten jarraitzeko erronka jarri du. Irunen milaka lagunek eskatu dute Bidasoaldeko osasun sistema indartzea.
3: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
0: Medikuen eta erizainen ekimenez sortutako osasun Bidasoa plataformak jarritako hitzordua babestu eta plangintzarik gabeko kudeaketa eta mediku falta salatu dute. Besteak beste, egoera horrek langileen lan kargan eta pazientei eskaintzen zaien arretaren kalitatean eragina duela azpimarratu dute. Gertakarien alorrean gizonezko bizkaitar bat hilda Kantabriako uretan itota Iratxe Izagirre, egunon.
4: Egunon, Castron errekak eta Orinon ondartzak bat egiten duten puntuan gorpu bat topatu dute, 43 urteko mutil bizkaitar bat da hildakoa. Antza denez, itota hilda, baina autopsiak argituko du zer gertatu zaion. Ure etzeguela bereziki arriskutsu diote atzo gorpua azaldu zen lekuan zeudenek. Eta Castron bertan, bertze ondartza batean beste gorpu bat aurkitu zuten atzo. Ondartzan ez, igeri lekuan buruan kolpe handi hartu eta urera erori ondoren bihotz birikak geldituta 11 urteko mutiko bat helikoptero zeraman behar izan dute Iruñera, Errioxako Aldea Nueva de Ebro herritik. Herriko igeri lekuetan gertatu da ezbeharra. Eta Nafarroan 23 urteko mutil bat larri zauritu da parapentean zebilela istripo izan ondoren. Uarte Arakilen gertatu da 23 urte komotila, Nafarroa 34-10 errepide ondora erori da parapentean egan zebilela, kolpe handi hartu du bereziki bianketan. Ambulantzia medikalizatuan eraman behar izan dute Iruñeko erietxera, Foruzaingoari da gertatutako ikertzen.
0: Kiroletan zer dugu azpimarratzeko, Xavier Muro, egunon.
5: Egunon, Brasilek distirari gabe jarraitzen du, Ego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardunaldiko partidu nausian. Amaitu diren beste hiru partiduak, Australiak Turkia hartu duen mendean, bi eta huts, Eskoziak Haiti, huts eta bat, Jure Lopetegik idatzen duen Katarrek banagindu Suitzaren orka. Igande honetako beste partiduak, Alemania Curaçao arratsaldeko zazpietan, Herbereak Japonia gaueko amarretan. Nazioarteko beste berria azken ordukoa, New York Knicksek irabazitu NBA-ko eraztuna San Antonioren aurka, laugarren garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Eta arrauna, lau euskalontzi izango dira gaur Moainan, Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraunlagunak, mutiletan, Orio, Donostiarra eta Zierbana.
0: Bide batez mundiala ziden honetan euskal selekzioaren aldeko elkarretaratzeak egin dituzte Bart Euskal Herriko hainbat herritan. Zazpiak bat.
6: Gora euskal selekzioa.
7: Gora!
0: Zazpiak bat plataformak deituta euskal selekzioaren aldeko aldarria egin dute. Errepide zaren agusira begiratuta, ordu honetan ez dela parteko gora berarik horixe segurtasun zailen esan digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen ortuetarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaion Emunarrizek.
8: Kantauri xurialdeko zemail lekutan, bereziki itxasertzean, baita Bizkaia mendebaldean ere, iparra izia lentsuago sartu daiteke, eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz, atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere 30 gradutik gora geldituko dira. Goizean eguzkitxu egongo da, eta arratsaldean bero odeiak ekaratuko dira, eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota ezake probabilitate handiagoarekin barnealde. Haizea berriz, arratsalde partean, iparraize hori, pixka-pixka bat, barneratuko da, eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmende baldera aldatuko da, bolada gogor batzuekin, eta orduan ja temperatura zertxo bait jaitsiko da.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lezea, teknikan eta errealizazioan, goizeko 8:07 dira.
9: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Eider Bilbao.
0: Euskalgintzaren kontseiluak deituta ofizialtasuna eta hizkuntza politiketan benetazko jauzia exigitu dute milaka lagunek Iruñeko kaleetan euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean posteko arrazoiak badaudela ospatu dute bai, baina euskerak dituen arazo larri eta egiturazkoei aurre egiteko garaia badela ere gogorarazi nahi izan dute Andoni Amados.
10: Giroan bai, baina garrantzitsua dena aztu gabe, euskara larrialdi egoeran dago, Idurre Eskizabel Kontseiluko idazkari nagusia.
11: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Egiturazko arazo bat da euskararena. Horregatik, euskararen normalizazio eta biziberritzeak eskatzen du botere harremanen aldaketa sakona.
10: Eta botere harreman aldaketa hori manifestazio bultzatu duten hiru zutabek irudikatu duten ideietatik etorri beharko da ezinbestean, ofizialtasuna Euskal Herri osoan eta salbuespenik gabe, hizkuntza politiketan jauzi ausartak eta euskaltzaleen aktibazio kokatu eta indartsua, ala kaleetan nola sareetan ere.
12: Sare sozialak dira plazak, tabernak, ikasgelak, sare sozialak dira kulturak indakaen aurreneko kontaktua. Eta espazio horietan, euskaraik ezpado, utxuna hundi jaukiko dugu.
13: Eta behar badaza konturatzen, baina etorkizuneko arnazguniak eraikitzen gabiz. Eta igual, bideo, meme edo podcast horrek norbaitxi euskaraz bizitzeko autua eitzeko ematen dutza.
10: Hain zuzen ere, euskal eduki sortzaileak gidatu dute zutabetako bat, basoa euskarazeko ikasleak bestea eta batu zaldatu taldeak hirugarrena. Hirurak noski, 100 eta 100 euskaltzaleren babesarekin, hori bai, asko eta asko itzaletan izkutatuta eguzkitik iesi.
14: Zerein handia daukagulako euskararekin etorkizun balantzeko.
15: Baita gazteek ikusteko baita euskalgintza magabiltzala.
16: Euskararen alde indarrak itzeko.
17: Euskararen alde, libertadea ukitzeko euskararen eta.
18: Hizkuntza gehiago egotea euskaraz.
10: Euskararen larrialdi egoerari aurre egiteko kopuruak ere gogoratu dituzte. 300.000 hiztun berri 10 urtean eta erabileraren langak 20% gainditzea. Horretarako, ezinbestekoak izango dira Gaztelu Plaza dantza zinguratu duten euskaltzaleen aktibazioa.
0: Ofizialtasuna ezinbesteko zutabea dela aldarrikatu eta horrekin batera azpimarratu dute politika publikoak bermez egin alizateko arkitektura juridiko berria behar dela Unai Ualde, Nafarroko Parlamentuko presidentea eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkide aurren esorren.
19: Euskerak ez ditu hormak behar, euskerak zubiak behar ditu
6: eta nik uste dut Nafarroan nolabait ere gizartearen konplizitatea lortu behar dugu, ba egoera hau gainditzeko, zonifikazioa gainditzeko.
7: Hemen gaude Euskal Herria Bilduko kideak sinestuta gaudelako euskarak bizi duen larrialdi egoerak eta euskararen normalizazioak bizi duen egoerak eskatzen duela eskala handiko reakzio bat.
0: Goizeko 8:11 dira Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko bake akordioak gertu dirudi, gaur 80 urte bete dituen Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteakaren zorion egunean izan dadila nahi du, baina Teheranek nahiago izan du epe mugarik ez jarri, hori bai, datozen egunetan izan daitekela aitortu du. Eduki ez diotena ere ez dator bat, baina biek diote bakerako lehenengo urratsa dela hau, ondoren 60 egun izango dituztela adostasun zabalagoak lortu alizateko eta lehentasuna noski Ormuzko itxasartea zabaltzea dela. Erikaznal, egunon.
19: Egunon, bai, gaur bertan sinatu nahi luke Donald Trumpek bakerako lehen urratsa Iranekin.
20: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed.
19: Bere urtegunean albiste hori eman ailiek Estatu Batu Errei Etxezuriko presidenteak, baina badirudi Teheranek epe muga luzatuko duela, hori bai, datozen egunetan izan daitekela dio, eta aukera hori indartzen du Ali Jamenei aiatolen buruari lurre emateko agindu duen iragarpenak. Uztailaren 9 egingo dute haren hileta, eta bakean eta eraso arriskurik gabe egin nahi lukete.
21: Der dusishar qablham.
19: Biek ere akordioa garaipen gixara saldu nahi dute ordea, eta horretarako ba edukiaz publiko egin dutena ez dator guztiz bat, bat datoz lehentasunaz, irakurketan diotenez lehen urratsa izango da Ormuzko itxasartea zabaldu, eta ondoren 60 eguneko epean puntu gatazkatsuenak adosteko, baina horretarako baldintzetan ba ez datoz bat. Irango atzerri ministroak abazaratxik dio, $24,000,000 jasoko dituela itxasartea zabaltzeagatik, eta $2,000,000,000 gehiago gerraren kalteak berregiteko. Itxasartearen kontrola eurena izango dela eta 30 egun izango dituztela zabaltzeko dio, Ormuz zabaltzen denean ez dela aurretik zena izango.
22: Amo agar mikhoim ki ubur murur surat begire va edare tangi Hormuz.
19: Washingtonek baina berehala zabalduko dela dio eta zigorra pixkanaka kenduko dizkiola Irani, baldin eta atzera egiten badu plan nuklearrean, badirudi azken hori dela puntu gatazkatsuena, nola nahi ere badira beste arimutur batzuk ere, tartean Libano bakea ere baldintza izango ote den. Israelek Libano erasotzen jarraitzen du orduotan eta Trump zoriontzeko aukeratu duen mezuak argi usten ditu asmoak Isaac Herzog presidenteak, Iran gaizkiaren imperioari aurre egiteagatik eskerrak eman dizkio argitaratu duen zorion mezuan.
0: Kafe kurteroko akziodunen batzarra egin duen egunean enpresaren aurka manifestazio egin dute 100 lagunek Palestinarekin elkartasuna eta beste hainbat plataformek deituta 50 bat ekintzaileek desobedientzia ekintza egin dute sarrera nagusian eta akziodunen batzarrera zihoazen kideen sarrera oztopatzen ahal egindu dira ertzaintzak, hauetako 7 identifikatu ditu Erizapirain.
23: Bai, kafeko lantegi nagusira sartzeko zubian eserialdia egin dute eta barrura akzidunen batzarrera sartu nahi zuten ibilgailuei bidea moztu diete ondorioz identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu. Kafek Jerusalemen eta Tel Aviven dituen proiektuak salatzeko egin dute, bai desobedientzia ekintza hori, baita manifestazioa ere. Kafek Jerusalem bertaratutakoen bozera maile gogorarazi dute Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela KAF Nazio Batuen erakundeak berak, eta beraz Israelen konplize dela Gipuzkoako enpresarik handiena. Ainhoa Urkiola Palestinarekin elkartasuna plataformako kidea da.
2: Beraiek eta haien akziodunak batzarra egiten ari dira Israelekin dituzten negoziokin ateratako mozkinak banatzeko. Eta horren guzti horren aurrean, beharrezkoa ikusi dugu aurrera pausu kualitatiboak ematea. Zergatik, argi eta garbi usteko, kafeko trenak Palestinaren odolez beterik daudela.
23: Palestinarekin elkartasuna plataformaren manifestazioaren aurretik, kafen beste lantegi baten aurrealdean, beste elkarretaratze bat izan da, Amnesty International, Greenpeace eta Gernika Palestina izan dira besteak beste ditzaileak, eta hauek ere KAF izan dute jo puntuan. Goiatz Laka Benguria Amnesty Internationaleko kidea da.
24: KAFek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura.
23: Stop Apartheid, CAF, jeitsi trenetik, leloaz eraman pankarta zabaldu dute, eta bozeramaileek euskaraz, gaztelaniaz eta arabieraz irakurri dute manifestua.
0: Iaz 146 milioi euroko irabaziak izan zituzten, 2024an baino 142 gehiago hain zuzen ere iaz eskuratu zuen. Bere historiako kontraturik handiena Belgikan 1.700 milioi eurokoa etorkizunari begira, azten jarraitu nahi dutela adierazi du Javier Martínez Ojinaga kontseilariak, eta Europatik kanpoko beste herrialde batzuen leia desleialaz ohartarazi du urteroko kafen urteroko akziodunen batzarrean. Alor ekonomikoa izpide hartuta, sozialistek, Bizkaiko sozialistek euren ezinegona erakutsi dute beste behin ere Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Mikel Torres, Bizkaiko sozialisten buruak gogor kritikatu baitu. Joan den ostiralean Elizabeth Etxanove Bizkaiko diputatu nagusiak aurkeztutako neurri fiskalak gobernua osatzen duten sozialistekin ez erreztutela adostu ohartarazi du Mikel Torresek, eta neurriek hiru lurralden arteko harmonizazio fiskala hautsiko dutela. Iratibarren, egunon.
1: Egunon, sorpresa hartu dute bai sozialistek Bizkaiko aldun nagusiaren iragarpena. Jeltzalekin erreforma negoziatzen ari zirela azaldu du, baina inungo akordiori gabe alde bakarrez iragarri dituztela neurriak. Haserre hitz egin du Mikel Torresek Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako harmonizazioa hautsi dezakelako neurriak.
3: No compitiendo unos territorios históricos contra otros. El Partido Socialista tiene claro que nunca puede ser a costa de romper la armonización fiscal que hay en los tres territorios históricos.
1: Euneko irurogeirainoko kenkari fiskalak iragarri zituen Etxanovek, Bizkaian enpresak eta langile kualifikatuak errotzeko, bada Torresek dio haiek ere talentua erakartzeko lanetan dabiltzala, baina iragarritakoa ez dela sozialistekin hitzartu eta beraz ezin zaiola erreforma fiskal deitu.
0: Alor politikoan bestelakoan ere ekitaldiak ugari, Eusko Alderdi Jeltzalea kritikoa saldu da beste behin EH Bildurekin Errenteriako sexu eraso salaketak eskutatu izana leporatuta. Madrilgo egoera politikoak eskaz bizi dutela ere onartu du Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak, azalpenak lehenbailen eman behar ditu bere iritziz, baina beste behin argi utzi du jeltzaleak ez direla Vox tartean dagoen formula batean hasiko.
4: Inoiz ez gara egongo Voxek parte hartuko dauan inongo ekuazioan. Ultraeskumari kontra egin behar deutzagu. Zelan, printzipioak etika eta demokrazia aldarrikatuz. Ezin da galdu instituzioen sinesgarritasuna. Galdu ezkero, demokrazia bera dago arriskuan eta. Horregatik, Voxegaz inoz bez.
0: Sortu bere aldetik nazio batzar egin du Iruñan askapen prozesua ziklo berrian dela iritzita, nazio auziari ausardia erantzuteko unea dela zehaztuta. Momentu politikoaz eta askapen prozesuaz gogo eta egin dute sortuko kideek, boterea Euskal Herrian bertan metatzea giltzarri izango dela iristen diote askapen prozesurako. Xabier Iraola koordinatzaile nagusia da.
5: Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen badelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria, ziko politiko berri baitan dago. Eta beraz, orain daunea, nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
0: Euskadiko Alderdi Popularraren buruzagitza berriz Bilboko Euskalduna jauregian batu da 14. Kongresuan Espainiako gobernu sozialistak dituen bazkideen jarrerarekin kritiko nazionalismoi eta progresismoaren politikei aurre egiteko neurriak hitzeman dituzte bertatik. Luis Peña, mediku bilbotarra izendatu dute bide batez Alderdi Popularreko generazio berrien buru.
8: Hoy plantamos cara a esa ideología independentista, progresista, del Partido Socialista, del Partido Socialista Vasco, mangoneados por las políticas de ultraizquierda de Bildu.
0: Esther Martínez, idazkari nagusiak bere aldetik unibertsitatera sartzeko probetan euskara, azterketen emaitzetan izandako zero kopuruen atzean dagoen argitzeko, Eusko Legebiltzarren azalpenak eskatuko dituztela iragarri du. Espainiako politika gintzan bien bitartean, José Luis Rodríguez Zapatero gobernuko presidente ohiari bere bulegoan atzemandako bitxien ikerketari lotuta, ikerketa horren atzean motivazio politikoa dagoela uste dute sozialistek, eta agenda judizialaren helburua dela, uda baino lehen Sánchezen gobernua botatzea. Alderdi Popularrak berriz, ironia erabilita, Zapatero Sánchezen arribitzia dela esan du Alderdi Popularreko presidenteak Madril, Mikel Claver.
9: Alderdi Popularrak ironiaz erantzun dio gaur Zapateroren inputazioari, ustez delito fiskalak eta kontrabandoa egotzita, bere bulegoan aurkitutako bitxien arira. Presidente Oia Sánchezen gobernuaren koroaren arribitxea dela diote. Alberto Núñez Feijóoren ustez, ustelkeria zinguratuta dago Sánchez, eta gauzak horrela gobernu aldaketa eskatu du, bere esku ez dagoela onartu badu ere.
11: Yo no tengo en mi mano la garantía de cuándo se va a producir el cambio. Depende de quien tiene las manos manchadas.
9: PSOEen bien bitartean motivazio politiko bat ikusten dute ikerketetan, Kuba baino lehen gobernua erortzeko presa dagoela uste dute eta denbora eskatu dute ikertzen ari diren pertsonei entzuteko. Zapaterori besteak beste, presidente Oiarengan konfiantza izaten jarraitzen baitute Salvadorilla.
12: A los socialistas ni nos doblan ni nos callan. Respetamos a la justicia. Pedimos también respeto por la presunción de inocencia.
9: Sumarretik ere errugabetasun presuntzioa eta justizia respetatzea eskatu dute. Mónica García Osasun ministroak azalpenak eskatu dizkio Zapaterori, Alderdi Popularraren burutapenekin geratzea saiesteko.
13: Arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erratz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrozainorga.comen.
14: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
25: Benetan?
14: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
25: Eta non topatu dezaket info gehiago?
14: UEU.eu salbidean.
25: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
26: Bizi naturan hiru astez egiaztatu dugu natura gure ispilu fidela dela. Guk kamerak itzali eta etenaldi bat egingo dugu, baina naturak ez du etenik. Abentura hau amaitzen den bitartean, hor kanpoan urrengo istorioa abian da. Bizi natura, denboraldi amaierako saio berezia. Ostegun gauean ETB baten.
27: Euskadi Irratia.
0: Goizeko 8:22 bosgarren greba asteari ekingo diote bihar medikuek eta Mónica García Osasun ministroak Espainiako Osasun ministroak adierazi du auzi honi konponbidea emateko giltza une honetan autonomia erkidegoek dutela, autonomia erkidegoei dagokielako medikuen lan baldintzak hobetzea. Mikel,
9: medikuen greba berri baten atarian Osasun ministerioa bere horretan mantentzen da. Ministerioak egin beharreko lan egin du, legea berritu du alegia. Eta orain, erkidegoen ardura da medikuen lan baldintzak zehaztea. Mónica García, Osasun ministroa.
28: La mayor reforma laboral sanitaria que se ha hecho en los últimos 20 años. Y ahora es el momento de que las comunidades autónomas materialicen...
9: Ministerioa eta erkidegoetako kontseilariak pasaden asteazkenean elkartu ziren lurralde arteko batzordean, baina akordiorik gabe itxi zuten bilera berriz ere. Ministroak esan duenez, erkidegoek uko egin zioten medikuen lan baldintzei buruzko puntuak bozkatzeari, euren eskumenak zirela argudiatu. Gauzak horrela, medikuek bere horreta mantentzen dute datorren asterako deituta dagoen greba. Astelenetik ostiralera arte luzatuko da aldarrikapen nagusi batekin. Medikuen lan baldintzak zehaztuko dituen estatuto propioa nahi dute.
0: 3000 lagun baino gehiago elkartu dira Irunen osasun publikoaren alde Osasun Bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzean galdutako zerbitzuak berreskuratu eta egun dituztenak indartzea eskatu dute Anein Sausti.
29: Pankarta ugari ikusi dira bilkuran horietako batean duela urtebete baino gehiago itxi zuten pediatria larrialdia zerbitzua berriro zabaltzea eskatzen zen. Beste batean hirugarren ambulatorio bat eraikitzea, hirugarren hori Oinaurre auzoan, eta hirugarren batean osasun zerbitzuak oro har hobetzea, azpimarra osasun mentalean jarrita.
30: Osasun mentaleko arreta ez da nahikoa. Profesional gutxiegi daude eta instalazioek ez dituzte gutxieneko konfidentzialtasun baldintzak betetzen. Gero eta pertsona gehiago bidaltzen dituzte eskualdetik kanpo, zentro pribatuetara kontsultak, probak eta bakuntzak egitera.
29: Kudeak eta eskaxak eta mediku faltak langileen lankargan eta pazientei eskaintzen zaien arretan eragina duela salatu dute horren aurrean diote.
30: Bidasoako herritarrok merezi duguna baino gutxiago jasotzen ari gara. Gaur hemen gaude nahikoa dela esateko. Aski da. Aski da betegabeko promesekin. Aski da murrizketekin. Aski da gure osasun publikoa ahultzen duten erabakiekin.
29: Ilargia ez dutela eskatzen, galdutakoa berreskuratu eta zerbitzua hobetzeko eskaria eginez, bukatu dute osasun bidasoa plataformak deitutako elkarretaratzea.
0: Iruñan, bien bitartean, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak deituta protesta egin dute, 264 taldek bat egin dute, abiadura handiko trenaren lanak gelditu ditzaten eskatzeko, Iratxe.
6: Abiadura handiko trenaren lanak bertan bera utzi eta trenaren gaineko benetako eztabaida irekitzea eskatu dute bertzeak bertze Iruñean. Jule Goñi, AHT-aren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboen bozeramailea.
7: Makroobra hau bertan bera ustea, AHT-aren obrak gelditzea, afektatutako lurrak lehenagoratzea, eta eztabaida sozial bat egotea Nafarroan, benetakoa, Nafarroak nahi eta behar duen bagarraio ereduaren inguruan.
6: Denera 264 eragilek egin dute bat abiadura handiko trenaren egitasmoa gelditzeko dei herrikoiarekin. Abiadura handiko trenaren aurkako eta trenaren aldeko kolektiboak kaleratutako manifestuan argi adierazi dute Nafarroan AHT-ak aurrera egin ez dezan borrokatzeko konpromisoa.
0: Goizeko 8:26 Izurkilen Gipuzkoako eskola txikien festa ospatuko da gaur Mendigain eskolak egun osoko egitaraua prestatu dadin guztietako pertsonentzako eskola txikiek herri txikietan duten garrantzia aldarrikatuko dute gaur beste beineren ere apikabea. Aldarria eta jaia uztartuko dituzte gaur Zizurkilen, landa eremuko herri eta auzo txikietako eskola publiko eta euskalduna dira, auzoari edota herriari bizia ematen diotenak.
10: Eskola txikiak herri eta auzoen bihotzean daude. Herria bizirik mantentzen dute. Eta aldi berean, herriak ere eskola bizirik mantentzen dute.
0: 28 ikastetxek osatzen dute Gipuzkoako eskola txikien sarea, 1988an ospatu zuten eskola txikien festa Zizurkilen, eskolari eusteko borroka egitea egokitu zitzaien orduko gurasoei. Ordutik, 28 urteotan egindako ahaleginaren fruituak jasota ari dira orain, 61 umez osatutako eskola da gaur egun Zizurkilgo Mendigain.
15: Gure eskola berezia da. Gurean aurrak ez dira adinaren arabera banatzen, baizik eta danak batera iritzen dira, elkarrengandik ikasten eta berazten.
16: Eskola txikiak herri eta auzo, geroaren pila pausurik anpauzo. Eskola txikiak...
0: Goizeko 10:30 hasita, pertsona guztien beharretara egokitutako jaia prestatu du Zizurkilgo Urkamendi Guraso Elkarteak. Auzolanean 200 voluntario arituko dira gaur. Jolasak, ipuin kontalariak, magoa, bertsoak, zirkua edota uretako puzgarriak izango dira. Zizurkilgo herrigunera ezingo da kotxez igo, herri inguruan hainbat aparkaleku prestatu dituzte antolatzaileek eta autobus zerbitzua egongo da egun osoan goizeko 9:30 arratsaldeko 8 arte. Hori Zizurkilen Amurrion bien bitartean gaur Araba euskaraz ospatuko dute Aresketa ikastola kantolatuta taupadak berpistu lemapean euskararen erabilera sustatzeko jaia izango da. Helburu hori xe baitu Amurrion eta Araban ezagutzatik erabilerarako jauzi egin eta eguneroko bizitzan euskararen presentzia areagotzea araitzuria.
17: Euskarazeko antolatzaileek gaurko festa eguna euskararen erabilera sustatzeko izatea nahi dute. Aresketa ikastolak antolatu du festa eta ohiko Gasteizko Olarizuko zelaitik jaia Amurriora eramatea erabaki du. Helburu argiarekin.
18: Adin eta gustu guztietarako egitara banitza eskaintzea eta Amurrion egun batez euskararen eta kulturaren topagune eta aldarri eguna bihurtzea.
17: 10:00 lehertuko da festa eta egun osoan zehar 11 ekintza izango dira. Azoka, pilota, batukada, dantza. Kontzertuak ere izango dira, EH Sukarra, Ganibet, Batsaun eta Jogurina Boroba egiko dira holtzara besteak beste. Aresketa ikastolak gonbidapena zabaldu du.
18: Etorri Amurriora, bizi Arau Euskaraz eta egin dezagun elkarrekin Euskararen taupadak berriz indarrez sentitzea.
17: Taupadak berpiztu lelopean beraz, gaur aresketa ikastola kantolatuta, Araba Euskaraz Amurrion.

0: Hizkuntza politiketan jauzia, euskaltzaletasuna eta euskarak Euskal Herriko lurralde guztietan ofizialtasun osoa izan dezala horixe eskatu dute milaka lagunek Iruñan Euskalgintzaren kontseiluak deituta Unai Urreaga.
1: Euskarak bizi duen larrialdi egoerari aurre egiteko urratsak ematea ezinbesteko jo du Idurre Eskizabel kontseiluko buruak.
2: Larrialdi linguistikoan jarraitzen du euskarak. Larrialdi linguistikoan euskal hiztun komunitateak. Euskararen etorkizuna jokoan dago. Horregatik elkartu gara gaur Iruñean. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko.
1: 10 urtean 300.000 hiztun irabazi eta erabileraren langa 120% igotzeko beharra gogora ekarri dute Gazteluko plazan bertan izan dira besteak beste Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren presidente ordea, Unai Ugalde, parlamentuko burua eta Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkidea.
0: Trumpen arabera gaur sinatuko dute Washingtonek eta Teheranek Irango gerra amaitzeko bidean lehen bake akordioa.
1: Sinadura horrek Ormuzko itsasartea irekitzea ekarriko lukeela nabarmendu du Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak. Ayatollahen erregimenak baina akordioa oraindik erabat itxi gabe dagoela dio. Memorandum horrek suetena luzatzea eta Iranen programa nuklearari buruz hizketan hastea jasoko luke.
0: Kafi Jerusalengo tren arinaren proiektutik ateratzeko eta Israelekin dituen harremanak eteteko eskatu diote konpainiak akziodunen batzar egin duen egunean.
1: Kaf jaitsi trenetik estopa apartheid goiburupean bilkura egin dute dozena telkartek tartean Gernika Palestina, Jala Nafarroa eta Zeharrek. Goiatz Laka Benguria Amnesty Internationaleko kidea da.
3: Kafek berehala eten behar du Jerusalengo tren arinaren produktuen eta zerbitzuen hornidura. Israelgo lurraldea Palestinako lurralde okupatuko asentamendutik lotzen duena eta ez du beste kontratu publikorik lortu behar. Israelek Palestinako lurraldea legez kanpo okupatzen lagun dezakeenik.
1: Palestinarekin elkartasuna ekimenak antolatuta berriz manifestazio egin dute 100 lagunek Israel desegitera bidean harreman oroeten lemapean Ainhoa Urkiola ekimeneko kidea.
4: Beraz, argi eta garbi esan nahi dugu, porrokatzen jarraituko dugula Euskal Herritik sionistekin harremanak dituzten orok harremanak moztu arte behingoz. Eta horrekin batera gure elkartasun eta babes osoa bai Palestinar herriari, baita gaurko ekintzaileei ere eta identifikatu dituzten kideei ere.
1: Izan ere, kafen batzar nagusian parte hartzera zibazenei bidea oztopatzeko protesta egin dute dozenak lagunek eta haietako 7 identifikatu ditu ertzaintzak. Iaz, 146 milioi euro irabazi zituen konpainiak 2024ean baino 142 gehiago.
0: Bidaso eskualdean osasun publikoaren egoera larria dela salatu eta neurriak eskatu dituzte milaka lagunek Irunen.
1: Herritarrek jasaten dituztenak ez direla arazo isolatuak diote bata bestearen atzetik datozenak baizik lehenik edo lehendabizi pediatriako larrialdiak itxi zituztela salatu dute eta orain Bidasoa ospitalean eta Irun erdialdeko etengabeko arretagunean bizi duten egoera kritikatu dute Osasun Bidasoa plataformatik.
5: Bidasoa ospitaleko larrialdietako eta Irungo erdialdeko pakeko profesionalek langile falta, lan karga handia eta txandak betetzeko arazoak salatzen dituzte. Asko nekatuta daude eta sentitzen dute etzaiela kasurik egiten. Batzuk beste eskualde batzuetara joatea ere pentsatzen ari dira. Dagoeneko medikurik gabeko txandak izan dira pakean.
1: Zerbitzu gehiago galtzeko benetako arriskua dagoela diote eta ez dutela onartuko adierazi dute beharrezko larrialdi arreta jasotzeko inork Donostiara joan behar izatea.
0: Errepide sare nagusira begiratuta ordu honetan ez dagoela partekorik horixe segurtasun sailean erantzun berri digutena eta eguraldiari dagokionez gaurko ere beroa iragarri digu Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
6: Kantauri xurialdeko zenbait lekutan bereziki itsasertzean baita Bizkaia mendebaldean ere iparraizea lentsago sartu daiteke eta horren ondorioz maksimoak atzo baino bizpairu gradu baxuagoak izan daitezke. Gainerako tokietan berriz atzoko balio berdintxuekin jarraituko dugu. Dena den, orokorrean maksimoak gaur ere 30 graduetik gora geldituko dira. Goizean eguzkitsu egongo da eta arratsaldean bero hodeiak ekaratuko dira eta zaparra trumoitzuren bat edo beste bota dezake probabilitate handiagoarekin barnealdean. Haizea berriz arratsalde partean iparraize hori pixka bat barneratuko da eta gero ja kostaldean iluntzetik aurrera iparmendebaldera aldatuko da bolada gogor batzuekin eta orduan ja temperatura zertxo bai jaitsiko da.

0: azkeneko programazioko sarrerak salgai daude dagoeneko eta eskuragai dituzue baita Izarok ere otsailaren 13an kursalen emango duen kontzerturako sarrerak. Mallabiko abeslariak Irunen aurkeztuko du arkitektura lan berria eta ondoren Donostian, Donibane Lohizunen, Iruñan eta Bilbon izango ditu emanaldiak Aino Agirre.
1: Nazioarteko izarrek besteko ikusmina eragiten dute maiz bertakoek eta Izaroren kontzerturako sarrerak ziztu bizian salduko direla aurre ikusten dute kursal eszenako programatzaileek. Ez da ordea, hainbeste ikusle erakartzen dituen bakarra. Esther Fernandino.
2: Bai Anastasia, Nodat Kaintur birarekin, bai Janus Lesterrek edukiera ia agortu dutelako. Eta ospakizun handiak bi artista handik urteurren handiak ospatzen dituztelako.
1: Rosanak, Lunas Rotas, lan arrakastatxuko kantak joko ditu, diskoaren 30. Urteurreneko kontzertu birak ekarriko baitu abeslaria Donostiara, eta Iban Ferreirok, Hoy por ayer, diskoaren 35 urteak ospatuko ditu, atzera begirako kontzertu batekin, zeinetan ez diren Los Piratas faltako. Musika klasikoko eskaintzari dagokionez, Piotr Andersevski, pianista poloniarrak adieraziko du ziklo aurrian, eta abenduan bukatuko da Bachen Gabonetako oratorioarekin. Azaroan, bi izango dira kursal estenako klasikako itzorduak. Escapino Ballet Rotterdamen Lamer, Debussyren musikarekin, eta Veronique Jens, sopranoak emango duen barroko garaiko errezitalia. Iker Goikoetxea, kursaleko zuzendari gerentea.
3: Bideratu dugu musika klasikoan udazkeneko abonu bat, lau kontzertuak eskuratzeko aukera izango da abonu horren bitartez.
1: Eta aur zein familientzatere izango da eskaintza kursal estenak udazkeneko programazioan. Bi iragarri dituzte, Basatia Naiz, eta Eko eta Itxasoa.

0: Joseba Larretxe da, Josebinski izene zere ezaguna, ni ez naiz Mikel Laboa izeneko komikiko ilustrazioak arke egindakoak dira, eta komikiari esker jaso zuen 2023an Euskadi literatura saria. Gaur ordea ez dugu argitaratu dituen lanen gainean hitz egingo. Ez gaur ilustratzailearen sukalde lanaz arituko gara, bertan egindakoek osatzen baitute, Aiete Kulturretxean zabaldu berri den erakusketa Igon Urtasa.
1: Ilustratzailearen txokoan izen hori du aurre eta gazte literaturan diharduten ilustratzaileen lana zabaldu asmoduen egitasmoak. Galtzagorri Euskal aurre eta gazte liburu elkarteak antolatzen du eta ari esker 11 dira dagoeneko Aiete Kulturretxean euren lanak erakutsi dituzten ilustratzaileak, tartean Iban Barrenetxea, Eider Eibar, Ainara Azpiazu, Begoña Durruti, Asier Iturralde edo Iñaki Martiarena. Zerrenda gainera osatuz doa ekainetik aurrera esaterako anemenka dabilen ilustratzailea izena topatuko dugu. Bera Joseba Larratxe da, Josebiski ez izenez ere ezaguna, eta irailaren seira bidarte haren obren atzean den sukalde lana izango da ikusgarria Aieten. Joseba Larratxe.
2: Beti daude ikusgarri nere lanak, zera liburu dendetan nahi duenak erosteko, eta emaitza da beti ikusten dena, ezta? Baina ni dutzen zait zeo zer berri erakustekotan erakutsi nezakeena zela emaitza horretara nola iristen garren marrazkilariok.
1: Horren bestez, Larratxeren zirriborroek, pertsonaien diseinuek edota bidean erabiltako materiala osatzen dute erakusketa. Ilustratzailea inolako jantzirik

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Brasilek distirari gabe jarraitzen du. Hego Ameriketako selezio indartsuak bana berdindu du Marokoren aurka munduko kopako gaurko jardueliko partidu nausian. Amaitu dira beste hiru neurketak. Australiak Turkia hartu du mendean, bieta huts. Eskoziak Haiti, utxeta bat. Julen Lopetegi idatzen duen Katarrek bana egin du Suizaren kontra. Eta igandonetako beste partiduak Alemania Curazao arratsaldeko zazpietan, Herbereak Japonia gaueko hamarretan. Nazioarteko beste berria, New York Knicksek irabazi du NBA-ko eraztuna San Antonioren kontra, laugarren garaipena eskuratuta 53 urte zeramatzan Knicksek finala irabazi gabe. Arrauna, lau euskal ontzi izango dira gaur moainan Espainiako traineru txapelketan, nesketan arraun lagunak, mutiletan Orio, Donostiarra eta Zierbana, eguardiko 12etan hasiko dira finalak eta Euskadi Irratian jarraitzeko aukera izango duzue. Apunta, amaiera mikatza izan zuen atzo Carmelo Baldako Gran Slameko finalak Argoitiak izandako belauneko lesioren ondorioz. Garaileak Vicente eta Oienar eta emakumezkoen finalean txapeldunak Erika eta Laura. Zarauzko triatloian Schiffert eta Benito Bigarailleak, Ilene Alberdi eta Mikel Arrasate euskaldunek onenak bigarren postuan beroak dezenteko kalte egin zion partaide. Eta txirrindularitza Paul Seixasek berezkoa baduela kasta baduela erakutsi du berriro, eroriko latza izan zuen atzo, zazpigaren elungaratu zen alare, Obergeko turreko azken horreko etapan, gaur berriro ibilbide menditsua izango dute txirrindulariek, eta Pirinetako turrak ere gaur azkeneko etapa izango du, Paula Blasi lehenengo postuan dago, Uso Ospolaza zazpigarren.
0: Euskadi Irratian Munduko Kopa.
1: Entzuleok, egunon, goizeko zortzek eta 43 minutu, kirol aktualitatea eta aurren aurrena munduko futbol koparen aipamena. ETV-ko jardualdia, laugarren eguna maitu den azkeneko partidua Australia-Turkia izan da, eta Australiarrek irabazi dute bi eta huts partiduko azkeneko amaitza. Jardualdiko besteak, Brasilek eta Marokok bana egin dute, Marokoarrak aurreatu dira markagailuan, 21. minutuan, Ismael Saibariren bitartez, Ancelotiren selezioak ordea, leia berdindu du, 11 minutu geroago, Vinicius golegile, Brasilek ezin esan, ametxetako debuta izan duenik, Kanarinak argi ilunak izan ditu jokoan, eta Maroko kohortzak erakutsi izkio Bart izan dako partidu lehiatuan. Multzoko beste partiduan Eskozia gutxi eta bat irabazi dio Haitiri, John McGinnek egin du lehiako gol bakarra lehenengo zatian. Eta B-multzoan Suitzak eta Katarrek bana berdindu dute. Puntu baliotsua beraz Julen Lopetegek idatzen duen selezioarentzat. Brilen Bolok eman dio Suitzari lehenengo gola penaltiz 17. minutuan. Katar saiatu da leia berdintzen eta luzapenean iritsi da gola eta zoramena. Kuiki atzelariak sartu du gola buruz. Azkenean puntu banaketa, B-multzonetan puntu bana dute lau selezioek. Suitzak, Kanadak, Katarrak eta Bosniak. Eta igandonetako beste neurketak, Alemania Curazao arratsaldeko zazpietan, Curazao herrialderik txikiena munduko kopa honetan, debuteko leia izango du, eta noski Alemania favorito, bestean Herbereak Japonia bizalezio beko aurrez aurre gaubeko amaretan.
0: Munduko kopa. Euskadi Irratian.
1: Saskibaloia, gaur goizaldeko albiste izan da, New York Knicks txapeldun, gaur goizaldeko partiduan, laugarren garaipena lortu du San Antonio Spursen kontrako finalean, 84-80, beraz, finalean, azkenean, 4-1 Knicks garaia.
2: Go ahead and cry after 53 years, the Knicks are finally NBA champions once again.
1: 53 urteko lehorteri amaiera eman dio New Yorkek eraztuna beraz beraientzat finalean 5.

0: partiduan 16 puntoko aldeaz galtzen joan arren, markagailua irauli du New Yorkek. Jalen Brunsonek bere lana erabakigarria izan da, 45 puntuekin ditu berezako MVP. Esan bezala, gaurko berria New York Knicks txapeldun NBA-an. Eta ACB ligaren aipamena, jokoan dira final aurrekoak, eta Barte Bartzelonak Tenerife irabazi dio berriro 76 eta 85 3-0, beraz Bartzelonak aurrera egin du, Barça finalean izango da, eta gaur hirugarren neurketa izango dute Badalonan iluntzeko 8:00 Juventudek eta Valentziak, hemen Valentziarrak oraingoz aurretik dira 2-0. Arrauna, lau eskalontzi izango dira leian gaur Galizian, Moainan, Espainiako traineru txapelketan. Atzo salkapen estropadan, lau traineruek, lau taldek lortu zuten salkatzeko helburua. Jorander de Laos, kexo, egunon.
1: Egunon, Xavier.
0: Gaur guardian beraz, titulo leian izango direnak, gizonezkoetan Orio, Donostiarra, eta zierbara, eta titulo lortzeko podiuma zapaltzeko aukera hundiarekin, oske?
1: Hori da, eta hori da, nabarmentzeko azken finean Galiziara joan diren euskal traineru guztiek lortu dutela finalerako selkatzea, gizonezkoetan esan duzuneran Orio, Donostiarra eta zierben hariko dira Cabo da Cruzekin batera a finale horretan. Entzun, Oia Manterola, Oriotarren patroia.
2: Bai, bai, txapelketak oso garrantzitsu dira, azkenen txapelketa guztik nahitugu irabazi, ba, mundu guztia bezala, eta liga baino lehenuo txapelketak irabaztiak ere asko esan nahi du. Azkenen liga oso sendo aztezea, eta bueno, oengoz Gipuzkoa da Euskadi irabazitugu, eta Espainiakuan bilagoaz bihar, ba, daukon guztiakin.
1: Donostiarrak ere bere txanda irabazita lortu zuen banderarako lehia horretan sartzea, Joanes Valencia gadau, Kaiarribako arraunlari azkoitiarra.
3: Gaurko estropakin guztua, egiz esan, azkenin aldemenin geure ligako bi rival gauzken ikun, txapela eta Ares, da garbi genuen asek gaur jokatze bela estropadia, biherko pasie nahiko zeben, eta zeratik jotzen ertengo zela garbi haukenun. Euke estropa txukun bat indau, arraun indak ondo indau, kurioso, eta tan irabazti lortu eu. Eta biherko ilusio eta go askokin. Biher azkenin albuen nivel altuoko txalupak egut gotxeu, eta irabaztea, biher, irabaztea. Gipuzkoan da Euskadin oso gertu behau beha, eta nik uste ritmo hartzen egia dela poliki-poliki, ez da errezango, garbi dago, baina bueno, geure nivel hoi baten bile jungo beha, ritmo puntu hori hartute, eta geure nivel puntu hori hobi emate baldima deu, ba, beste txalupai, ba, mine emateko munizingo ea. Eta bier, irabazte artengo deu, o geure nivel honena ematea.
1: Atzo hori okerin zuen beraz gizonezkoetan denborarik onena, emakumezkoetan arraun lagunakeke bezalaxe, Luganeneko ontziak nagusitasun handiz egin zuen gaurkoa final horretarako urratxe, eta horrek esan nahi du, ba, banderaren lehian izango dela, asti erorekin, tiranekin eta perilorekin batera. Juan Mari Etxabeda, Donostiarren entrenatzailea.
4: Talde hamanik oso ritmo aldetik etaneko mantzo da bilko handi, pero bueno, lan oso ondo egiten egia eta nego kolana akusten nahi dez, gaur ego gita mairura. Estropa oso ondo dominatu du eta, bueno, laza, nago zeti hortan oso gustara gatu nahiz gaurko lana ekin. Eta, bueno, zinu zetu bain bai ikusten dela talde sendua, momentu bakoitzen zer egin, ez egin. Oso gustara, sensazio oso pikaina dira momentuetan.
1: Bi maila nagusietako estropadoriek Xavier, hemen Euskadi irratian jarraitu ale izango dira 12:10 gutxiagoan hasita. Gutxi gehiago.
0: Estropada interesgarriak eta gurean kontaketa. Gero arte, Jolander.
1: Gero arte.
0: Txirrindularitzan, gaur azkeneko etapa, Oberneko turrean, gaur ere bilbide gogorra izango dute txirrindulariak lehen mailako eta maila bereziko bina mendate gobarko dituzte. Elmuga, maila bereziko Plato di Solason mendatean, 11 kilometroko igoera, igoera gogorra, 8,9 penditza bataz beste. Atzoko etapa Isaac del Toro irabazi zuen, bigaren Ayuso 24 segundora, Luke Tagwellek eutxe intzion lidertzari, naiz eta elmugan atzerapena izan, nabarmentzekoa, Paul Seixasek izandako erorikoa elmugatik 86 kilometrora. Dezenteko kolpe eta urratua izan arren, zutitu eta majo sufrituta elmugara iritsi zen, hori bai 7. postuan, maila ona emanda. Ez du lesio larririk Decathlon taldeko 19 urteko frantziarrak, zelkapen nausian 6. da, lehenengo postutik, 1:54 segundora izandakoa, Tauel lehenengo postuan, bigaren Jorgensen, 42 segundora irugarren Isaac del Toro, 49ra laugarren Juan Ayuso minutu eta 6 segundora. Eta Pirinetako Turrean, atzo bigarren etapa, ibilbide gogorra, Tourmalet igo zuten, elmugatik 30 kilometrora, eta sasoi betean den UAE taldeko Paula Blasi Kataloniarrak irabazi zuen Uso Ostolazaondo 8. postuan, Zarauztarra 3:45 segundora, zelkapen nagusian Blasi lehenengo postuan, Ostolaza 7. Gaur bukatuko da Pirinetako Turra, ibilbide gora beratxua izango dute ziklistek. Zesta punta, amaiera triste izan zuen Carmelo Baldan jokatutako Grand Slameko finalak. Hortziar goitiak belaunean min hartu eta finala utzi behar izan zuen bigarren setea, markailua 13 zegoen une horretan. Lehenengo seta Bixentek eta Oienarrek irabazi zuten, 15:4, bigarren jokoan ordea esandakoa, jokoan hobera egin zuten Txanikak eta Argoitiak, baina zoritxarreko lesio hori iritsi zen. Eta emakumezkoen master serietako finalean, Erika eta Laura txapeldun Lur eta Elizaren kontra. Azoko jaialdiko kronika, Adur Sarasuak egingo dugu.
5: Ahozapore gaziarekin bukatu genuen Bart Carmelo Baldan gizonezkoen final handia leia estuan zegoenean, Donostiako Gran Slameko finalean, bigarren setean 13 eta 13 berdintuta zeudela, hortzi Aldazabal Argoitiak estropezugin eta belauna bihurritu zuen,

Ene kontzientzia iragaitenean, bidean aurkitu intudanean. Lilurakeriaren laino artean. Ene ala behar aldatu eta eure eskutik nahi naukera ma. Laudorio egarriz eginiko bidetan barna.

0: Kaixo, Aitor, Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu, eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero, euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide, eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Goixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4136 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Bost sei zazpi. Bost sei zazpi. Zortzi.

0: Lorategian arrain begiak, txarkuterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia, bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia, zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua, txikiaren handinaia, lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, ama irugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren aparian zain dagoen ezkongaia, farole garbitu dute beranduei delaia.
1: Usoa, irogailuko usoa,

suizidatu den galtzer dibeltz bat. Umezurtz gazte, ernaia. Bi Toyota klakson joka. Hautxoen jola salaia. Lau jertxe daude lurrean. Sei aurren urutzelaia. Mundua irri batekin. Alaitzearen doaia. Oniz prostituta baten aurretik doan. Gozaia. Gona motxaren etxaiak. Gona motxetan etxaia. Eliz aurrean oraindik. Zaindagoen senar gaia. Bere hiru alabekin paseatzen. Senar gaia. Mozkorra etxeratzean biraka. Dago sabaia. Kresiko itxasoan ez dikiotzeko. Eskifaia. Presaren presaz bidean utzitako. Ekipaia. Bidaia guztiak dira.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

nuestras penas. Nire honezpena jasotzeak zer balio du.

0: Euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik euskaltzale amorratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: La pandereta. La pandereta, joder.
1: Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9984-564-275 edo 618-8882-675. Guaixe.eus.

erreka bazterrean. Ikusi ur korrontea nola baretzen den. En, en, en, en zutxoria kantari. Arte.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Bostrzej zaspi. Bostrzej zaspi. Sorci.

0: artistas libre eta esan idoitzezito Europa guztian zehar da bine solidarioen gatek Eko Sabotai aurrera
1: zakeriaren garapen txuntzitzailearen aurkako egintza guztiak aurrera denok batera denok solidario

baldintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GEKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gekomunikazioa.eus irubebikoitz@gekomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

So

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabela Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

lucha por la paz y por el cambio, de lleno de telediario.

0: Eixo, Josu Ezkurria naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Horain zuekin!
1: Itzulitan dira zu.
0: Zurine Hidalgo! Txalo bera bat!
1: Bilut dago. Berrogei minutiko emozioa lan dira kardero salakarra. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatua. Lagun banatuen sintoma. Zutaz betetako laukidun poltsa bat. Eta sortzi
0: doi
1: leku kilometra.